0: В римских шулах уцую дрея русой скурец. Лицпа укни кожа паквит, живешь на счастов, живешь я с этих лет, обставне следок. В шульске гулета, живешь на счастов два, а живешь я с чи, а живешь я с я был в бегу около чижаща пшидуцых лет, чи, а 80% укников мене. Образ тієї ситуації є пак гетерогенне. Барління, наприклад, давані квіщі ступані ліцби укніков на з'явних шулах, кетаре шпебітую уцбу русойської реці. Літо до того є було 4,5, а вони 6 таких шулов. Ровно сасні є пак витибирала ліцба цептарков, а цептарів від літа 2020 є спаднула від 1005 до 760. А яно 14 нових уцецих йосо укубувало на Рущину. В Дуринській його лічба укніков в самським часу спаднула в поводцю. Дуринське кубанське міністерство його уже того цініло знати дальше дане. Скеро поводця цептарів за Рущину його старше ако 60 літ, а 40% уже повсталець. Подобні тенденції обглядуємо теги на лічбах студіруючих. В зимském semestri 2018-19 jo studirovalo rusojski uše 1000 vesobou. Stery lita pežde jano ešti 602 a 70. Tomu uvyšejú napšekor zasažujú sa AFD v jeje kubuenskej politice aktívne za zachovanie a utvarenie udzby ruštiny na nímskych šulách. Venato obtvaržujú s kultúrnym a gospodárskym uznamom nímsko-rusojských pešegov. Так и на международную позицию русской речи показую.
1: Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда —